ya que con las actividades canta gente chumsanje a como que grupos organizados para que atet naman disfrutar gatkikot hormach chpam renmaqih Santiago Atitlán. Así que la feria en Tajenu van para aproximar, ya que nuestros amigos de Ajena, Kikikota, Tzerajabra, Ikamik, Kol, Jun Ambiente, en Katkikot, Jormag, Natsat, ya que Kuinak, en Tajen, en Kitzbechik, Rueda, Rueda, Chicago, Ichka, con la que Hirwachje, Juegos Mecánicos, Chuechka, Iglesia Católica, así que Rnmakik, Tenamet, en Tajen, no Kochik, Chpam, Natsupuna, pero Kamik, habrá fecha, Trajabra fecha, Okobarshin, Ika, Kamik, Rmaqiqat Namet y Antajen Jempa Kamik 17 Jalbalik Julio. El mero día de la feria es el 25 de julio. Pero coge actividades Antajen Chumsan Hechka grupos organizados Atet Nkat Kikot Jormag Rukin porque Antajen Kat Namet Nkikot Echpam Jabra Rmaqiq la feria patronal en honor al patrono Santiago Apóstol. Así que con Hileka Kuinak Antajen Kikikotan que iban a disfrutar Jabra feria. Que el tío extra haf otzavach otzkavachavkin mahon shatum lopchik pnasamah mier tío otzkavachavkin otzaka otzavkan mahon shakach mahon shasok que acoshat koku en la familia radio la voz de Atitlán tajen que truban acompañar traje temas musicales trajabraka chaka viernes katkikotka jukin posaje musicalkin canciones nakposajavkin trajabraka viernes kilachakavkin familia amigos trajabraka ايخ ملتيو شات كولاب ناوچو شات كوب ناچ شات كوب كيبل شاباسرات كوب ترخبر چقا چقا بويسي كوني كقوينق كيكسان هيك چوقا تريك سماخ شن ايه كاميك اي كولا تريك يقوب اي كولا تريك هيك ميسن كيبا هيك يقوب اي چقا بويسي كين كيبا هيك دي سوم قما بونا دي سيار چقا هون كي لاخ بيرس انتس على فين دي سمانا بس كيكسا تراك چوقا تمنا كوين تي قام تي چوقي قاق است اوت ستيلر نغيل لي سماخ نقبي بونا چيبا اميغاس اميغوس Escola Trajoni Disom, Escola Trajoni Operation Ekamik, Hora Chaka, Viernes, Echka, Los Nikitsakwa, Hikolaptake, Tortillerías, Nayapuna Hurutil Kivachka, Kastpekil, Kaspun Ruachwahin Kiban, Meltiosh, Dahen Okishmilan, Nekashah, Radio La Voz de Atitlán, Escola en diferentes cantones. Así que saludos, amigos y amigas, en la programación. Buenas noches, suban todos, Trajabraka, Viernes, Katrikot Hormag, Katrikshmilah, Temas musicales, Trajabraka, Viernes.

0: puntual a crédito, ni ataga chabaj un cupón.
1: Shakashaj bien. Chkanka tikunana chekhunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales, shinkes benzanien.
0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Jablaja katnamet. Chok con gilas o corvangil. Kasrohlan la jekavat. Chkak banik. Kolaka patran gilas.
3: Shaknetra ishi.
0: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka herika.
2: Mahonich echo nakshi tibirich pamrikas limas. Mahonich echn goizaskana. Mahonich echstok iltaruchi. Mishkolahunach nak nitzilna narmag. Mishkolahun nak nkatr tibir. Nkasaha kir. Chkan katr kuisach. Harahi achnak. Otsta. Nek utuhtu ek. Mahona kasahta akir. Harach nak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuhana ur kugin hi eravnak. Nkat kito. Shabahnit rahe. Nakhbaitak al. ملنطق ريش نكيكونان كتكيتو ما يونتات كولا تتا تشتن ما يونتات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكيكونان اقت شخيخي نكيكونان اقت لقوغ نقي نكبرقان ساخو تسلاخ كاسلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخلنا نسمخا رماش نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقولك يا أزرخ إبنك شقا خنت نمت خنام كي يقيخ كل شيك كون خلال
5: Es la hora 8, 4 minutos
6: Radio La Voz de Atitlán